Ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba, re, ba